0: druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde,
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres,
3: Trnovo,
4: Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
4: Vitez, Olovo,
1: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
4: Međugorje, Kalesija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.
5: Dobro jutro vam želimo, poštovani slušatelji, 6:01, ovo je jutarnji program Federalnog radija. Petak je, evo, kraj radne sedmice, 18. septembarski dan, a meteorološki gledano umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Meteorolozi kažu padavine uglavnom u drugom

kao što smo rekli, pretežno oblačno vreme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Danas ponegdje su praćeni grmljavinom, a padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni lokalno mogući i jači pljuskovi. Sutra pretežno oblačno vrijeme, 19. septembarski dan u prvom dijelu dana će biti sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Očekuje se samo ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, a posle podne padavine uglavnom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. I prvi dan vikenda, evo, promjenljivo vrijeme sa lokalnim pljuskovima, tako će biti i drugi dan vikenda u nedjelju, 20. septembarski dan u Bosni, umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz

0: 18. septembra 1892. godine jevreji grada Sarajeva osnovali su jevrejsko društvo Labeno Valencija. U početku je društvo pružalo pomoć šegrtima i podršku siromašnima, a kasnije i stipendijama učenicima srednjih i visokih škola. Od 1908. godine Labeno Valencija proširuje svoj rad na čitavu Bosnu i Hercegovinu. Od ostalih događaja u radio kalendaru izdvajamo. Na današnji dan 1709. godine rođen je engleski pisac i leksikograf Samuel Johnson, autor prvog modernog rječnika engleskog jezika. Francuski fizičar Leon Foucault rođen je na današnji dan 1819. godine. Ogledom sklatnom dokazao je rotaciju zemlje. Izumio je žiroskop, usavršio teleskop i otkrio vrtložno-vihorne struje u metalnim masama. Francuski egiptolog Jean-François Champollion dešifrovao je egipatsko pismo, hieroglife, na današnji dan 1822. godine.
1: Accumulant les textes rapportés par les militaires et les savants revenus d'Orient, apprenant toutes les langues anciennes et sémitiques qui peuvent l'éclairer, Jean-François Champollion tente pendant 10 ans de retrouver les clés de l'écriture égyptienne.
0: 1502. godine, na današnji dan, španski moreplovac italijanskog porijekla Christopher Columbo stigao je u Kostariku na četvrtom posljednjem putovanju u Novi svijet.
2: Did Christopher Columbus and his crew witness USOs flying into and out of the Atlantic?
0: Prvi broj dnevnika New York Times izašao je na današnji dan 1851. godine. Švedska filmska glumica Greta Louisa Gustafsson, poznata kao Greta Garbo, jedna od najvećih glumica nijemog zvučnog filma, rođena je na današnji dan 1905. godine. Svjetsku slavu stekla je u Hollywoodu, a povukla se na vrhuncu karijere.
3: Oh, don't listen to her, Bergeron. I know what those things cost. Aren't you willing to listen to her when she orders her hats and dresses from you? They're an investment.
0: Američki gitarista Jimi Hendrix umro je na današnji dan 1970. u 27. godini.

0: rade. Najvjerojatnije svak trči za boljim poslom i bolji plaćenom i lakši. To je u prirodi čovjeka, ali još uvijek to obstaje. Uglavnom, kada umre majstor, to se i zatvori.
1: Problem nije samo u tome što se stari zanati mijenjaju zajedno s vremenom. Sve teže je stvoriti uslove da oni opstanu. Zahtijevaju godine učenja, strpljenje i tržište koje može da podrži ručni rad. Zato se pitanje opstanka više ne tiče samo majstora, već i sistema.

0: U rezoluciji Evropskog parlamenta, koja se zasniva na izvještaju posebnog odbora za evropski štit demokratije, ruski utjecaj je označen kao direktna prijetnja sigurnosti u regiji. U dokumentu švedski europarlamentarac Tomas Gunnar Tobe iznio je ozbiljne optužbe na račun BH entiteta RS i Srbije, navodeći da su tokom 2024. godine bile domaćini vojnih kampova povezani s Rusijom, u kojima su obučavani moldavski državljani za izazivanje nereda. Istraživanje detektora ranije je otkrilo da su lokacije u šumi kod Glamočana blizu Banje Luke, a kasnije selo Radenka u Srbiji, služile kao infrastruktura za obuku koju su vodili instruktori povezani s grupom Wagner. Parlament upozorava na sve ozbiljnije prijetnje evropskim demokratijama kroz kibernetičke napade i manipulaciju umjetnom inteligencijom, označavajući Rusiju kao glavni izvor opasnosti.
1: Regrutovani učesnici prolazili su obuku za destabilizacijske aktivnosti, dok su Srbija i Republika Srpska služe kao regionalna infrastruktura i mjesta za obuku i pripremanje operacija.
2: Ovo su EU minute.
0: Na devetom sastanku pod odbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, domaća delegacija zatražila je od Evropske komisije fleksibilniju primjenu pravila za boravak profesionalnih vozača u zemljama Unije te ublažavanje restrikcije pravila 90 od 180 dana. Međutim, Evropska komisija je ispostavila oštre preporuke vlastima u BiH. Traži se hitno usvajanje cjelodržavne strategije za infrastrukturu kvaliteta, novog zakona o akcizama i zakona o nadzoru nad tržištem te potpuno uklanjanje administrativnih barijera za elektronski potpis. Kopredsjedavajuća sastanka u ime BiH Brankica Pandurević upozorila je na alarmantno stanje ako Brisel ne pokaže fleksibilnost.
1: Ukazano je na problem naših profesionalnih prevoznika. To je jedan od ključnih problema za Bosnu i Hercegovinu, jer bi se moglo desiti da veliki broj ljudi izgubi posao te da bude nanesena velika ekonomska šteta. Evropska komisija mora preduzeti određene aktivnosti da bi riješili problem pravila 90-180.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše

Čuli ste Libertango, čuvenog argentinskog kompozitora Astora Piazzolle. Obično kad se govori o nekoj zemlji, najviše se komentira njena turistička privlačnost ili ekonomska razvijenost. Argentina je država u Južnoj Americi smještena između Anda na zapadu i Atlantskog okeana na istoku. Na sjeveru graniči sa Paragvajem i Bolivijom, na sjeveroistoku sa Brazilom i Urugvajem, a na zapadu sa Čileom. Ukupna površina je 2.766.890 kvadratnih kilometara. U Argentini živi 37.812.817 osoba, a više od 97% su bijelci. Glavni grad je Buenos Aires.

Tokom povijesti u Argentini se izmjenjuju vlasti i vojne diktature. Socijalne i političke prilike dovode do uspona Juana Perona, koji dolazi na vlast 1946. i provodi agresivnu politiku osnaživanja države. Veliku podršku dobija od supruge Eve Peron, poznatije kao Evita Peron. Peronov drugi mandat 1955. prekida vojna junta koju vodi Eduardo Lonardi. Peron odlazi u progonstvo, no ostaje popularan u Argentini.

Tokom 60. godina prošlog stoljeća izmjenjuju se vojne i civilne vlasti, pokušavajući se nositi sa smanjenim ekonomskim rastom i socijalnim problemima. Cijelo desetljeće traju sukobi peronista i antiperonista. Uz potporu pristaša, Peron se vraća iz progonstva i pobjeđuje na izborima 1973. Umire 1974. a vlast ubrzo preuzimaju militaristi. Država ostaje pod pritiskom ekonomskih problema i rastućeg terorizma. Ponovo slijedi razdoblje diktature u kojem vojska provodi oštre mjere protiv svih koji joj se protive. Svrgnuta je Isabel Peron, a na vlast tenkovima i oružjem dolazi devetočlana vojna junta koju predvodi Jorge Rafael Videla. Proces je poznat pod nazivom Prljavi rat i odnosi velik broj života uz kršenje ljudskih prava. Konzervativnije liste navode od 10.000 do 30.000 nestalih osoba uhapšenih i potajno ubijenih bez suđenja u razdoblju od 1976. do 1983. godine. Militaristički režim, osim protivljenja stanovništva, dolazi u krizu i zbog nerješavanja ekonomskih problema, korupcije te poraza od Ujedinjenog kraljevstva u ratu za Malvinske otoke 1982. Pod pritiskom javnosti dopušta se osnivanje političkih stranaka, polako se vraćaju političke slobode, te 1983. raspisuju demokratski izbori.

Buenos Aires, argentinska prijestolnica čije ime znači grad dobrog zraka, utemeljio je 1536. godine Španjolac Pedro de Mendoza. Danas je to metropola sa 14 miliona stanovnika i najveći je grad i luka u Južnoj Americi. To je i grad fudbala i tanga, grad kontrasta, od živopisnih malih baraka obojenih jarkim bojama do raskošnih vila. Od luksuznih limuzina do prastarih krntija koje čine i nastambe od odbačenih automobilskih olupina pokriveni šatorskim krilima. Tu su i nebodari sa preko 40 spratova, a široki samo 6 metara. Jedna od najpopularnijih četvrti Buenos Airesa svakako je luka La Boca. U njoj se nalaze živopisne brodice sa već spomenutim obojenim kućicama jarkih boja, također ostaci brodica. La Boca je pretežno naseljena italijanskim doseljenicima. Čuvena je po tangu, nacionalnom argentinskom plesu i najpopularnijem fudbalskom klubu Boca Juniors. Ovdje se tango pleše na poseban način u zadimljenim prostorijama u St. Telmu sa vrlo glasnom muzikom. Muškarci su tradicionalno obučeni u crna odijela, dok su im partnerice u tango haljinama koje se prelijevaju od ružičasto crvenih do svjetloplavih i modrih tonova. Ove haljine sa naramenicama uske su u struku i šire se prema dnu. A sada, uz zvuke tanga, zaplešimo na talasima Federalnog radija.

0: just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's Highway.
1: A sada vratimo se na početak prošlog stoljeća. Nekoliko godina prije Prvog svjetskog rata Argentina je slavila 100. rođendan nezavisnosti i tom su je prilikom posjetili mnogi turisti iz cijelog svijeta. Jedna od glavnih atrakcija bili su orkestri koji su svirali u kafeima predgrađa Buenos Airesa i lokalima u Luci La Boca. Oni su se specijalizovali za jednu čudesnu igru, ples koji je oduševio strance egzotičnim koloritom, ležernošću erotskih figura i opštim utiskom pokreta. To su bili tango orkestri sa plesačima popularnim i danas. Slušamo Paco de Lucio i kompoziciju na gitari Tango Flamenco.

Na ulicama Buenos Airesa život nikad ne zamire, pa je s razlogom grad dobrog zraka. Znamenitosti su delta rijeke Tigre sa prekrasnim japanskim parkom. Argentinci s ponosom pokazuju turistima grobnicu Evite Peron u centru grada u četvrti Rekoleta. Jedna od znamenitosti je i teatar Colón, najveće pozorište u Južnoj Americi. Tu su i dva najpopularnija fudbalska rivala, bogataški River Plate i Boca Juniors, za koju navijaju siromašni stanovnici Buenos Airesa, a iz koje je potekao jedan od najboljih fudbalera svijeta, Maradona. Inače, kao i u većini svjetskih metropola, u Buenos Airesu se izlazi iza ponoći, a tada se posjećuju lokali u kojima se pleše tango. Slušali ste emisiju Autostradom sunca koju uređuje Enver Šetkić. Tekst čitala Senada Smaković. Ton majstor Amar Karaman.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Evropa mora biti spremna za nesigurni svijet, poručila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Evropske unije. Snažno je osudila sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. U Cardiffu potpisan historijski pakt. Wales, Sjeverna Irska i Škotska traže nezavisnost i izlazak iz Ujedinjenog kraljevstva.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Evropa mora biti spremna za nesigurni svijet, poručila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Evropske unije. Snažno je osudila sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. U Cardiffu potpisan historijski pakt. Wales, Sjeverna Irska i Škotska traže nezavisnost i izlazak iz Ujedinjenog kraljevstva. Strah od AI apokalipse. Vodeći stručnjaci tehnološke industrije traže jači nadzor nad umjetnom inteligencijom. Vanjsko-politički magazin Svijet.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vodite na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori Dragoslav Pelc i Harise Temi. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine –

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.

Country muzika je pored svih raznovrsnih muzičkih žanrova najpopularnija američka vrsta muzike. Kao što ste mogli primijetiti po uvodnim muzičkim minutama, ovaj muzički stil pruža i okvir za novu filmsku ljubavnu dramu iz koje preslušavamo soundtrack album.

Gwyneth Paltrow kao i svi ostali glumci u filmu i nemaju muzičku karijeru, ali oni zaista izvode sve pjesme na kojima su i potpisani. Interesantno je da jedini koji ima muzičku karijeru u filmu, Tim McGraw, ne piva niti jednu pjesmu.

Pjesma Coming Home iz filma Country Strong nominovana je za Oscara 2011. godini uz pjesme I See the Light iz filma Vrlo zapetljana priča autora Alana Menkena i Glenn Slater. Zatim If I Rise iz filma 127 sati autora A.R. Rahmana, Rollo Armstrong i Dido, kao i We Belong Together iz filma Toy Story 3. dio autora Randy Newmana.

Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.

Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program Radio Roman. Reprisa.